אז עלה when I can מיזרפון, מי שמה פה שים במחה ימני, מומני, מומני מה זה כן תיבוז עלה when I can מיזרפון, מי שמה פה אני אתן במחה ימני, מומני